Væntan og notna fer du öll degi og tilbúinna og í Intersport. 500% í afslutri á öllum frá McKinley, Firefly, CMP og á öllum klæðunum frá Energetics. 30% á öllum tjöldun og tjölding útgerð frá Grand Canyon og X-Speed. 500% á öllum frá Converse. 20% á öllum gaggum og 15% á öllum frá Salomon. Tilbúinni reisen galdandi og granethandle frá frutjadenn og 5. júni til og við sundukvöldi 7. júni. Myntan og notna hefur við opið frá klokkan 20.20 og leiðardaginn frá klokkan 20.16. Vi suggjast á myntan og notna og í Intersport.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekk við að skipta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Faxekondi. Sletjur tostan.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Veist þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Törvar arbeidsbílun enn að hjálpandi hund? Við hafa lösnum. Prúsir, 1255. En perfekt lösn til tún, vi vil hafa bilen reinan, rutelian og klaran til arbeid. Bilegg tún, av bilrøkt, kurlavensel.fo, etla av telefon 35-45-30. Vensel, bilen.
2: Kyrve, einasta førska mineralvattne.
3: Skulle hørna kjeftast, setjes oss I samband vid gulliglokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliglokkar, 12.2, gulle veit.

0: sjokkul, mannakvöld og frutjakvöld frá klokka 9 á FM 1.
1: I'm mad about you.